mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade u nga ti tshechi hi fonele 082 31 05 751 kum

hinkwaswo ni ta mulirosa swo loko nga ndzi lava ndzi kwele ntombe ndzi ta vona man'wanyani maqhinga hi ku tsakama wa ntiye ntombe ndzi la ku ya ka muti mina loko nga ndzi lava ndzi kwele ntombe ndzi ta vona man'wanyani maqhinga.